0: Kei aku nui huri noa I te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo a Wātea I tēnei haora. Wai anō rā I tīwi, tēnei haora nei, mena rā, kei te whaitaka, wanatanga kia kore hāhā I a rātou, ngā whakaitanga I Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera, I raro I te kaupapa o te whakahono ārohe. Heaha te kaupapa ka whakatūria e rātou, hei whakakapi ake I ērā whakaitanga. Huri rawa ake e tīwi ki tā te rōpū kā kāriki kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia tētahi o ngā take wenerau o te wā, kei te pori o te ngutu, o te ao Māori huri huri noa, ara ko te hiahia o te kā wanatanga, ki te whakakore atu I ngā whakaitanga I Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe, I raro I te kaupapa te whakahono ārohe. He wāhanga ia tēnei o tā rātou whakahō I te ture whakahaere rawa. Engari ki te whakakorengia e nei whakaitanga nei, he ahaku ia te kaupapa ngā kaupapa rānei ka whakatūria e tēnei kā wanatanga, hai whakakapi ake I te wāhi ki ngā whakaitanga nei. Anei rā te whakautu a tamapōtaka, minita whakawhanake Māori.
1: E hoa, tuatahi, ko te Treaty o Waitangi me ngā oati I rotu I ngā whakataunga treaty. Kei reira hoki te tiara. Tuarua, karea kore, kāore roa, ka kite hoki I teti momo whakataunga, arā ko te Iwi Participation Agreement tērā e kōrero hianei e minita pihopa, hei ārahi hoki I te mahi ngātahi a ngā kaunihera me ngā iwi e kuhu ana ki rotu I rā whakataunga. Tuarua, e kore e tāia te whakawhero hoki hoki I ngā mahi tiaki, I ngā pā, ngā wāhi tapu me ērā tū āhuatanga.
0: Ko whakarewahia e te rōpū kā kāriki tā rātou kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā hei hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Anā ko te ingoa tēnei kaupapa ā rātou, anā I ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kā kāriki whakaoreore I te kaupapa nei kia tau mārika ki ngā ngākau o ngā kaipōti. Anei rā Ahuhana Linden o ngā kā kāriki.
2: Anō ki te hiki I tērā taimahatanga mō ngā marae te take, anō mō ngā kura, anō mō te hāpuri whānui. Ngā whare pēnei te kāinga ora hoki, ko tō mātou hiahia ki te awhi, te hoatu I tētahi wāhanga tauawhi a kia hiki I tērā taimaha. A he nui ngā take kei roto I te whānau I tēnei wā, ko te hiko tētahi o ngā raru nui, no reira koe atā mātou te kākāriki, ihi hana, a ki te awhi, a me te mahitahi ki tō tātou iwi Māori kia puta, wetahi hua mō tēnei mea te Kiwi Power o tira ko te hiko.
0: Nā, koe rihaina a Stuart Nash o Aotearoa tuatahi nā runga no hoki I āna kōrero whakatoihara I ngā wāhine. Engari mēna rā koe rihaina ia mō tērā hapa ōna. Mē rihaina hoki rānei a Shane Jones rāua ko Winston Peters o Aotearoa tuatahi mō ngā kupu kaikiri kua puta I o rāua māngai mō te Māori me ngā iniana. Anei ngā whakaaro o Willie Jackson o Reipa.
3: Te kōrero a Shane e pāna ki ngā Indians I ngā tau, I ngā wiki kua pāhure, he nui tana whakahe, whakaparahako ki te Prime Minister o te whenua o India, me ngā Indians, tana kōrero e pāna ki te butter chicken, kāre pai, ahako katakata, e tahi, kāre mātau e whakai me tana kōrero. E tika, mēnā, pai ana mō Stu Nash, pai ana mō Shane Jones me Winston Peters. He rere ki te whakaaro, kia hau kai te tino mātaku tēnei Prime Minister ki te kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
0: Ko tā matariki he tohu I te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakaaturanga o te whakatāne Light Show I tēnei wiki, e whakapātaritari anei ngā whakaaro o te hapori, arā kia mau tonu ki ngā kōrero o Neherā. Ko ia rā te whakaaturanga toi o te mātanga toi kai porotīhi hoki a no tūhoi rā a tame iti me tāna mokopuna. He kohinga kōrero o ngā pēhitanga I pā ki te iwi me kore noa te hapuri e pūrangi aho ki tēnei kaupapa taino atu ki te kawe I ngā toi Māori I ngā toi auaha o Ātea ki ngā kokoru o te ao. Kia te huri ake tātou, kia tame iti.
4: Mai rā no te kaupapa o Matariki tērā te maramo pipiri. E whakapiripi, whakatata I a tātou, kai roto tātou ki te, I te mātauta, I a makariri, I a hukapapa, e rā mō āhuatana. Te rā, koe nei te āhuatana o te tiahi tahutahu, tiahi kōmau, e whakātu ki te āhuatana o te whakatakoto kōrero, he kōrero pakapapa, I nā mahi, I mahia, e nai tātou.
0: A kua kene, ko ngā hā kinekina o te wā. Putupōro whā tekau mā toru ngā kai tākaro, kua whakaingoatia e te kai ako I ngā Springboks e Rassie Erasmus mō ngā tākaro ki ngā ōpango me āki tina kei mua I te aroaro. Ko tētahi o ngā tāngata kua whakaingoatia e ia ko Eben Elizabeth. He pou whītiki tino maitai, he pou whītiki tau tohito kāre kore kua whakaingoatia ia. Anā kia kawe ia I te bānuka ki ngā ōpango ka tai atu ana rātou ki Āwhirika ki te Tonga. Koe rā ngā hā kinakina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.